0: Baby, hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører å se på hun her på den punkt. Tårn er kalt, ikke sant?
0: Ey, ey, ey, ey. Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Hæ?
1: Ja, alvorlig talt.
0: Ja, det her blandakoret kan du spytte en viss plass.
1: Blandakoret?
0: Ja.
1: Det her er damekoret. Honningshorg damekoret.
0: Åh. Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blandakor, men det var vel ingen mannfolk som hættes å være i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er alt for flink, og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?

0: slutten nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende i adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien er to skrapelodd som jeg deler ut en gang i måneden til en av de som vinner quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube. Forsvingende heter kanalen. Det er skikkelig moro, spør du meg. Her i Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodeord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til i den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, vil du sende gratis ønske. Da bruker du e-posten min, den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1 til 2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter. Og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene. Du finner plateanmeldelser. Finner alle listene fra Forsvingende toppen. Og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her i Forsvingende som legges ut via YouTube-linker i sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside eller blogg da. Forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

Der hørte vi Walter Eriksson med sin kollega Hasse Tellemar fremføre en tango. Bjørns orkester er klar for innsats, og vi lar dem få lov å fremføre vår gamle danseplatt.

Walter Erikssons orkester og Sven Tollefsen. Sammen fremførte de Kurt Adelaer Polkett. Anthony er det en artist fra Nederland som kaller seg. Vi skal lytte på Anthony her i en låt som heter Helt Macht Nie Et Udit.

Der lytter vi til den nederlandske artisten Anthony. Vi fortsetter med Erki Frimann, han fra Finland. Og da skal vi fremføre en låt som heter Traveling Accordion.

Neste sang jeg har funnet fram til dere, den heter Lov at du aldri glemmer. Den skal vi høre med gruppa Donnes.

Før jeg går over til norsk danseband, så tenkte jeg skulle gå en tur til Tyskland. Her skal vi høre på en gruppe som kaller seg for Calimeros. Her skal de synge en låt som heter Sommerstjerne. Her kommer den.

Ja, da er jeg endelig på plass i Norge, og det var jo selvfølgelig Ole Ivars vi hørte her. Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg? Skal fortsette videre med dansebandet. Her kommer de med sommer, sol og varme vinder. Her kommer den.

her hjemme har mistet sine blad. Jeg drømmer om en sandstrand der vi går arm i arm og boltrer øst

Her hørte vi Hans Petter Hansen som sang så vakkert. Sjømann het denne sangen. Jeg skal fortsette videre med Mimix. Her kommer de med Lukk opp ditt hjertedør.

Da skal jeg ta av meg danseskoene og avslutte denne sendinga. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Lakselv spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken. Jeg skal avslutte denne gangen med Sputnik. Han kommer her med en melodi som heter Anita når jeg lukker mine øyne. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

Jazzen er vidløftig, og hvorfor ikke Kari Svendsen med Sykkelvisen? Kari går til filmen, het det albumet som er gjort for mange år siden. Og han som fant på titlen til albumet, det var Knut Borge. Da blir det litt reklame.

Da skal dere få lytte til eminente sangeren Cille Negård. Og hun skal synge for oss titelsporet At First Light. Og jeg husker jeg hørte de første tonene fra henne. Det var på smuget. Og det ganske lenge siden. Men hun har hatt en fantastisk reise den rette veien. Sier den jeg går. At First Light.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Kalle kalle gutta gutta gutta, ei oh, ei oh.